караган жаңгыз ажырыш даавасы кылган һәм өйленип туулган оглы Жаңшау экисине Ваң экисинин бекишин талап кылган. Ваң экис ажырышка кошулган болсуму, лекин Жаңшау экисине Жаң экисинин бекишин талап кылган. Дело бажыргычы судья толук түшүндүргөндөн кийин ички тарап кенеп парзантынын бекиш маселесинде бирдей пикирге келенмеген. Текшериш аркылуу ички тараптын расмий кызматы мукум кирими ва мукум туралгысы барлыгы бекиш иктидарынын азырлыгы аныкталган болсуму, лекин орунсуз себептер менен Жаңшау экисине бекиш маселесинин бир-бириге иштирип, парзантынын бекиш мажбуриятын ада кылыштан өзүн качырган. Жаңшау экисинин амдыл 3 жашка киргенлиги, мукум болгон турмушунун хабар алыш эсеп жаатын хамрак кылышка эхтияждык экенин көздө тутуп, курамыга жетмегендердин манфаатына эң жогору чекке жеткизиш принципине чыгыш кылып, ички тарап өйлөнүп туккан оглу Жаңшау экисине бекиш маселесине муваппак бир тарап кылынган акыбал астында сот мекемеси канун боюнча ички тараптын ажырышына уруксат кылмаслык туурасында өкүм чыгарган. Ички тарап бирдек нааразылык арызы сунмаган. Судьянын тоныштырышыча бул делода ички тарап курамыга жетмеген парзантынын бекиш мажбуриятын бири-бириге иштирген болуп, эгер ажырышка уруксат кылынса, курамыга жетмеген парзантынын манфаатына зыян жеткизди экен. Судья мындай эскертти. Курамыга жетмеген парзанттардын бекиш бир түрлүк айыл маселеси болуп калганы, жана бир түрлүк ижтимаий маселет. Шахсий манфаатында парзанттардын бекиш мажбуриятын ада кылышына рад кылышка һәргиз болмайды. Әмде тор сыртыда дәрс өтүш, торда дәрс өтүшке өзгертүлсе, айыл башлыгы кып калган окуш пулун кайтырып беришин талап кылса болодуганлыгы хакындагы канун маселесинин берген жообун да кыттыңдарды. Мен баламны тор сыртыдагы ингилиз тилинде тәрбиялаш курсуга тизимлетип, 3 жылдык окуш пулун бир катымда да төлөгөн идим. Дәрс өтүп 1 жылдан кийин тәрбиялаш аппараты чаттылык окутуучуну көп катым алмаштырды. Окутуучупту эгер даражада төвөлөп кетти. Унун үстүгө менин макулдугумду алмаштырылып, бир кысым дәрсларды торда өтүшкө өзгертти. Мен кып калган окуш пулун нисбет боюнча кайтырышын талап кылсам, тәрбиялаш аппараты токтомдагы алайды баалык дарс сетилип болсо хак кайтырылмайды деген маддени себеп кылып рад кылды. Хам торду өтүшкө алмаштырыштын мулазиматын алалаштырганлык ишкерликин айтты. Бу мадда күчкө ээ боломду. Мен кап калган пулну кайтырып алам дем. Канун маселеси бу суроо алган суалга мындай жооп бердим. Сиз баян кылган маддалар андизлик маддаларга тәбе. Жумха халык жумхуриятынын хак талап канун дасторунун 497-нче маддасындагы белгилемеге асосан, андизлик мадда менен таминлегич тарап өзүнүн жоопкорлугун орунсуз кечирим кылган яки жеңилдеткен, каршы тараптын жоопкорлугун эгерлаштырган, каршы тараптын асастык укугун чектелген андизлик маддалар күчкө ээ болмайды. Тәрбиялаш аппаратының оқытыш үсолыны өз алдыға өзгертіші тоқтамға қылаплық қылышқы кірді. Сіз тоқтамны бекар қылышқа құқылық. Конкурт машғылаты мұндақ. Бірінші тәрбиялаш аппаратының чәттілік оқытқылшыланы көп қытым алмаштырғанлығы, оқытыш сүптінің төвеліп кеткерлікі дайыр дәліл ұспатламасын, параңлышыш қатерсі, дәрс орылаштырыш кәсімі сөрті, дәрс өтішісін көрініші қатарлықла. Әмді оланың дәрс өтіш әндесіні өз алдығы өзгертіш ұқтырышыны топлаш. Ишкінші шу жайдеке мағарып мәсул тармықы 13300 яки истемалчылар жамиятыга арыз кылып тәрбиялаш аппаратынын токтомго кылаптык кылганлыгы һәм адил болмаган андизлик маддаларынын барлыгын баш кылыш. 3-токтом